0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 28 tháng 6 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là một bước từng bước truyện ngắn Công giáo.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Nguyễn Lan theo dõi tin tức.
1: Bộ truyền thông Tòa Thánh ra mắt phim tài liệu Leo ở Roma.
2: Vatican, ngày 1 tháng 7 sắp tới, Radio Vatican, Vatican News thuộc Bộ truyền thông của Tòa Thánh sẽ chính thức công bố bộ phim tài liệu mới về Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 mang tựa đề Leo ở Roma, Leone a Roma. Bộ phim khắc họa gần hai thập kỷ Đức Giáo Hoàng khi còn là linh mục Robert Francis Prevost và sau này là Đức Hồng Y Prevost sống và phục vụ tại Roma.
1: Bộ phim tái hiện hành trình của Đức Thánh Cha từ khi Ngài rời Hoa Kỳ đến Ý vào năm 1981 để theo học và phục vụ trong dòng Thánh Augustino, trải qua hai nhiệm kỳ bề trên tổng quyền của dòng, cho đến khi được Đức Giáo Hoàng Francisco bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ Giám mục và tấn phong Hồng Y vào năm 2023. Qua những hình ảnh và thước phim chưa từng được công bố, cùng lời chứng của các anh em cùng dòng, bạn học, những người bạn lâu năm và các cộng sự tại dòng Thánh Augustino, cũng như Bộ Giám mục, bộ phim phác họa chân dung một mục tử được hình thành qua những năm tháng học tập, cầu nguyện, làm việc, hành hương, gặp gỡ và phục vụ tại Roma. Leo ở Roma cũng hoàn tất bộ ba phim tài liệu mà truyền thông Vatican thực hiện nhằm giúp công chúng hiểu sâu hơn về cuộc đời và hành trình của Đức Giáo Hoàng Leo 14. Trước đó, Leon de Peru phát hành vào tháng 6 năm 2025 giới thiệu những năm tháng truyền giáo của Ngài tại Peru, trong khi Leo from Chicago ra mắt vào tháng 11 cùng năm kể về nguồn gốc gia đình và thời niên thiếu của Ngài tại Hoa Kỳ. Bộ phim do ban biên tập của bộ truyền thông thực hiện với sự tham gia của các ký giả Philip Herrera Espaliat, Salvatore Cernuccio và Tiziana Campisi. Phần dựng phim do James Vincenzo Haro và Stefano Anella đảm trách. Theo thông báo, bộ phim sẽ được phát hành lúc 18 giờ ngày 1 tháng 7 giờ Roma trên kênh YouTube của Vatican News bằng 3 ngôn ngữ: tiếng Ý, tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Đồng thời, Vatican News cũng sẽ cung cấp bộ phim cho các cơ quan truyền thông quốc tế có nhu cầu phát sóng. Đối với các nhà báo được phòng báo chí Tòa Thánh cấp thẻ tác nghiệp, một buổi chiếu ra mắt sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ cùng ngày tại Thư viện Điện ảnh Vatican.
2: Các giáo hội địa phương được mời gọi biến tính hiệp hành thành lối sống thường xuyên.
1: Vatican, cuộc gặp các vị đứng đầu các cơ quan giáo hội cấp châu lục tại Vatican từ ngày 23 đến 25 tháng 6 đã tập trung vào giai đoạn thực hiện Thường Hội đồng Giám mục. Các tham dự viên nhấn mạnh rằng tính hiệp hành cần trở thành một chiều kích thường xuyên của đời sống giáo hội, đồng thời xác định lộ trình chuẩn bị cho Đại hội Giáo hội năm 2028.
2: Kết thúc cuộc gặp với các vị đứng đầu của các cơ quan giáo hội cấp châu lục, Đức Hồng Y Mario Gregg, Tổng Thư ký của Thường Hội đồng Giáo mục, khẳng định rằng cuộc gặp với Đức Thánh Cha Leo 14 là một dấu chỉ mạnh mẽ của sự nâng đỡ và khích lệ để các giáo hội tiếp tục dấn thân trên con đường hoán cải hiệp hành. Cuộc gặp riêng với Đức Thánh Cha diễn ra sau 3 ngày làm việc, từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 6, quy tụ đại diện của các cơ quan giáo hội cấp châu lục của châu Mỹ Latin, châu Phi, châu Á, châu Âu, châu Đại Dương, Trung Đông và Bắc Mỹ, cùng với các điều phối viên của các nhóm hiệp hành cấp châu lục. Mục đích của cuộc họp là cùng nhau suy tư về các giai đoạn thực hiện Thường Hội đồng Giáo mục dưới ánh sáng tài liệu mới được công bố. Đó là hướng tới các đại hội 2027-2028, các giai đoạn, tiêu chí và công cụ chuẩn bị. Khai mạc hội nghị, Đức Hồng Y Mario Gregg đã nhìn lại hành trình hiệp hành của giáo hội và nhấn mạnh tính độc đáo của tiến trình hiện nay. Tại nhiều giáo hội địa phương đã xuất hiện các trường đào tạo về hiệp hành, các hội nghị chuyên đề, hội thảo, cũng như nhiều sáng kiến lắng nghe và phân định nhằm mời gọi các tín hữu tham gia tích cực hơn vào đời sống giáo hội. Trong các phiên làm việc tiếp theo, các tham dự viên đã chia sẻ về kinh nghiệm triển khai văn kiện chung kết của Thường Hội đồng Giáo mục tại từng châu lục. Những trao đổi cho thấy một giáo hội đang không ngừng đổi mới, đặc biệt là ý thức nhu cầu đào tạo phát triển linh đạo hiệp hành và hội nhập văn hóa, lối sống hiệp hành vào trong thực tế mục vụ. Mặc dù nhiều giáo hội vẫn đang đối diện với những khó khăn về tài chính, nhân sự, cơ sở vật chất, điều kiện địa lý, bất ổn chính trị hoặc đói nghèo, nhưng các tham dự viên đều xác tín rằng tính hiệp hành cần được chuyển từ một sự kiện nhất thời thành một chiều kích thường xuyên của đời sống giáo hội. Một nội dung quan trọng khác là việc giới thiệu lộ trình chuẩn bị của Đại hội năm 2028. Theo đó, tiến trình sẽ bao gồm 4 giai đoạn. Nửa đầu năm 2027 là giai đoạn ghi nhớ, với các đại hội đánh giá tại các giáo phận và các giáo phận đông phương nhằm nhìn lại việc thực hiện văn kiện chung kết. Nửa cuối năm 2027 là giai đoạn giải thích, với các đại hội của các hội đồng giáo mục quốc gia hoặc khu vực. 4 tháng đầu năm 2028 là giai đoạn định hướng, với các đại hội cấp châu lục, tại đó hình thành các bản báo cáo định hướng. Và sau cùng là tháng 10 năm 2028 là giai đoạn cử hành, với đại hội giáo hội toàn thể tại Vatican cùng với Đức Thánh Cha. Các tham dự viên cũng nhấn mạnh rằng, vai trò của các cơ quan giáo hội cấp châu lục là đồng hành chứ không phải là giám sát, nhằm thúc đẩy sự trao đổi các hồng ân giữa các giáo hội địa phương trong tinh thần bổ trợ. Đồng thời, các đại hội sắp tới không được xem là một điểm kết thúc của tiến trình hiệp hành, nhưng là thời gian cử hành và phân định để nhận ra những bước đi mới mà Chúa Thánh Thần đang mời gọi giáo hội thực hiện. Trước khi kết thúc cuộc họp với Đức Thánh Cha, các đại biểu cũng dành thời gian để bàn về việc chuẩn bị đại hội cấp châu lục. Nhiều mô hình tổ chức đang được nghiên cứu với mong muốn tạo điều kiện cho số lượng tín hữu đông đảo nhất có thể tham gia vào trong tiến trình hiệp hành của toàn thể giáo hội.
1: Đức Tổng giám mục Gallagher, Ngoại giao Tòa Thánh phục vụ hòa bình và sứ mạng loan báo tin mừng.
2: Kaunas, Litva. Trong chuyến viếng thăm Litva với tư cách là đặc sứ của Đức Thánh Cha Leo 14 nhân kỷ niệm 100 năm tông hiến Liturnorum Gentae, Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh đã nhấn mạnh rằng ngoại giao của Tòa Thánh không phải là một hành động chính trị thuần túy, nhưng xuất phát từ chính sứ mạng loan báo tin mừng và phục vụ hòa bình của giáo hội.
1: Trong bài diễn văn tại Kaunas, Đức Tổng giám mục Gallagher chuyển đến giáo hội và nhân dân Litva phép lành cùng lời chào thân ái của Đức Thánh Cha Leo 14. Ngài nhắc lại rằng Tông hiến Lituanorum Gentae của Đức Pio 11 được công bố cách đây một thế kỷ, đã thiết lập giáo tỉnh Litva đầu tiên, giúp giáo hội địa phương đạt được sự tự chủ về giáo luật và mở ra một giai đoạn phát triển mới dưới sự hướng dẫn của chân phước giám mục Jurgis Matulaitis. Theo Đức Tổng giám mục Gallagher, chính chân phước Matulaitis là mẫu gương cho điều Ngài gọi là ngoại giao của các thánh. Khi biết kết hợp tình yêu Thiên Chúa, tình yêu giáo hội và tình yêu quê hương để vượt qua những chia rẽ chính trị và xây dựng hiệp nhất trong giáo hội. Ngài khẳng định rằng, ngoại giao của Tòa Thánh có cùng cội nguồn với việc loan báo tin mừng, vì cả hai đều phục vụ chân lý và phẩm giá con người. Hoạt động ngoại giao nhân danh Đức Thánh Cha và Tòa Thánh phát xuất từ chính lệnh truyền của Đức Kitô: anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hà, loan báo tin mừng. Do đó, mục tiêu của ngoại giao Tòa Thánh là chuẩn bị những điều kiện để tin mừng được loan báo trong tự do, thông qua đối thoại, hòa giải và bảo vệ quyền tự do tôn giáo. Đức Tổng giám mục cũng nhắc lại giáo huấn của Đức Thánh Cha Leo 14 trong thông điệp Magnifica Humanitas, rằng con người chỉ đạt được sự viên mãn nơi Đức Kitô. Ngài trích dẫn lời Đức Thánh Cha: chúng ta có bổn phận khẩn thiết phải luôn sống thật nhân bản, gìn giữ với tình yêu nhân tính kỳ diệu đã được ban tặng và được biểu lộ trọn vẹn nơi Đức Kitô, điều mà không một cỗ máy nào có thể thay thế. Bên cạnh đó, Đức Tổng giám mục khẳng định lòng thương xót phải là linh hồn của hoạt động ngoại giao. Theo Ngài, ngoại giao Tòa Thánh giống như một bệnh viện dã chiến giữa chiến trường, nơi người ta kiên nhẫn chữa lành những vết thương do hận thù và chiến tranh bằng dầu của sự hòa giải. Vì thế, giáo hội tiếp tục can đảm cổ võ một nền hòa bình không vũ trang và giải trừ vũ khí, như Đức Thánh Cha Leo 14 không ngừng kêu gọi. Trong thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Kaunas, Đức Tổng giám mục Gallagher tiếp tục đào sâu chứng tá đức tin của giáo hội Litva. Ngài nhắc lại rằng, trong thời kỳ bách hại cộng sản, lời Chúa không chỉ là giáo huấn, nhưng đã nhập thể nơi các vị tử đạo. Hàng ngàn linh mục, tu sĩ và giáo dân đã chịu lưu đày hoặc hy sinh mạng sống để bảo vệ đức tin, minh chứng cho chân lý. Máu các vị tử đạo là hạt giống sinh ra các Kitô hữu mới. Đức Tổng Giám mục cũng mời gọi giáo hội Litva tiếp tục đặt bí tích thánh thể ở trung tâm đời sống Kitô hữu. Nhắc lại lời các vị tử đạo Abiten, không có ngày Chúa Nhật, chúng tôi không thể sống. Ngài khẳng định, chính bí tích thánh thể là nguồn sức mạnh giúp các tín hữu trung thành với Đức Kitô trong mọi thử thách. Kết thúc chuyến viếng thăm, Đức Tổng Giám mục Gallagher phó dâng Litva và các dân tộc đang chịu đau khổ vì chiến tranh, đặc biệt là Ukraine, cho sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, khẩn cầu mẹ ban cho thế giới hồng ân hòa bình đích thực.
2: Cuộc thám hiểm của Đức Giáo Hoàng Gregorio XVI mở đường cho ngành Ai Cập học hiện đại.
1: Vatican. Một chương lịch sử ít được biết đến, nhưng có ý nghĩa quan trọng đối với khảo cổ học, ngoại giao văn hóa và truyền giáo, đã được tái hiện tại hội nghị từ sông Tiber đến sông Nin, diễn ra ngày 25 tháng 6 tại Bảo tàng Vatican. Hội nghị giới thiệu cuộc thám hiểm Roma đến Ai Cập do Đức Giáo Hoàng Gregorio XVI khởi xướng vào các năm 1840-1841, được xem là một dấu mốc trong sự hình thành ngành Ai Cập học hiện đại.
2: Theo bà Alessia Amenta, trưởng ban cổ vật Ai Cập và Cận Đông của Bảo tàng Vatican, đây là một sự kiện quan trọng trên nhiều phương diện, chính trị, lịch sử, khảo cổ và cả truyền giáo. Bà nhấn mạnh rằng đây là một trang sử đã rơi vào quên lãng, nhưng có ý nghĩa quyết định để hiểu vai trò của Roma trong việc khám phá nền văn minh Ai Cập cổ đại. Ngày 21 tháng 9 năm 1840, ba tàu của Hải quân Giáo Hoàng rời cảng Ripa Grande của Roma hướng tới Alexandria, rồi tiếp tục đến Aswan. Ban đầu sứ mạng nhằm vận chuyển các khối thạch cao tuyết hoa do phó vương của Ai Cập Mohammed Ali trao tặng để phục vụ cho công cuộc tái thiết bàn thờ của đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành sau trận hỏa hoạn năm 1823. Tuy nhiên, chuyến đi nhanh chóng vượt khỏi mục đích ban đầu. Ngoài các kỹ thuật viên, đoàn còn quy tụ nhiều học giả, được nhật ký hành trình gọi là các thường dân của Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 16, tương tự các nhà bác học từng tham gia đoàn thám hiểm của Napoleon. Họ nghiên cứu thiên nhiên, ghi chép phong tục, khảo sát các di tích, thu thập hiện vật cho một bảo tàng mới tại Vatican. Theo bà Amenta, vào thời điểm ấy, Roma vốn đã là một bảo tàng Ai Cập ngoài trời rồi, nơi lưu giữ nhiều công trình của Ai Cập do các hoàng đế Roma mang về từ thời cổ đại. Sau khi nhà ngôn ngữ học Jean-François Champollion đã giải mã thành công chữ tượng hình trên phiến đá Rosetta năm 1822, Roma trở thành điểm đến quan trọng của các học giả nghiên cứu Ai Cập cổ đại. Trong chính bối cảnh đó, năm 1839, Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 16 đã thành lập bảo tàng Gregorio Egizio tại Vatican với 9 phòng trưng bày, quy tụ các cổ vật Ai Cập và những hiện vật mang phong cách Ai Cập được chế tác tại Roma. Theo bà Amenta, Đức Giáo Hoàng đã xác tín rằng những dữ kiện được khám phá tại Ai Cập cổ đại xác nhận lịch sử kinh thánh. Một phát hiện đáng chú ý khác là việc tìm lại được một kho tư liệu lưu trữ đồ sộ gồm nhật ký hải trình và các thư từ trao đổi giữa các đoàn thám hiểm với Roma. Chúng tôi có một nhật ký hàng hải được ghi chép từng ngày và một hệ thống thư tín liên tục giữa các thủy thủ đoàn với Roma. Bà Amenta cho biết như thế. Những tài liệu này giúp tái dựng lại chi tiết hành trình, các hiện vật thu thập được cũng như tinh thần của những người tham gia. Theo các diễn giả, cuộc thám hiểm Roma đến Ai Cập không chỉ là một thành tựu khảo cổ, mà còn là minh chứng cho sự gặp gỡ giữa đức tin, ngoại giao văn hóa và nghiên cứu khoa học. Sau gần hai thế kỷ bị lãng quên, sự kiện này đang được nhìn nhận lại như là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ giữa tòa thánh và nền văn minh Ai Cập cổ đại.
1: Đài Thiên văn Vatican mở khóa học về hấp dẫn lượng tử tại Castel Gandolfo.
2: Castel Gandolfo, Đài Thiên văn Vatican đang tổ chức khóa học Vatican Observatory Rector on Quantum Gravity 2026 tại trụ sở Castel Gandolfo, quy tụ các chuyên gia quốc tế, nghiên cứu sinh và các nhà nghiên cứu trẻ để đào sâu một trong những câu hỏi lớn nhất của vật lý hiện đại, đó là làm thế nào để thống nhất cơ học lượng tử với thuyết tương đối rộng.
1: Theo thông cáo của Đài Thiên văn Vatican, khóa học tập trung vào một trong những vấn đề hấp dẫn nhất của vật lý hiện đại. Đó là hấp dẫn lượng tử. Nỗ lực nối kết cơ học lượng tử, vốn chi phối thế giới các hạt cơ bản với thuyết tương đối rộng của Albert Einstein, lý thuyết mô tả lực hấp dẫn và cấu trúc của không gian, thời gian ở quy mô lớn. Một lý thuyết hoàn chỉnh về hấp dẫn lượng tử được kỳ vọng có thể giải thích nguồn gốc và những khoảnh khắc đầu tiên của vũ trụ. Khoa học giải thích rằng, trong thuyết tương đối rộng, không gian và thời gian không phải là một sân khấu cố định nơi các hiện tượng vật lý diễn ra, nhưng chính chúng là những thực tại năng động, có thể cong, biến dạng và tham gia vào chuyển động của vũ trụ. Khi các nhà khoa học cố gắng áp dụng các quy luật lượng tử vào không gian và thời gian, những bất nhất toán học sâu xa xuất hiện. Một trong những trở ngại nổi tiếng nhất là vấn đề gọi là không tái chuẩn hóa được theo nhiễu loạn, khiến các phép tính nảy sinh vô số tham số tự do và làm cho lý thuyết mất khả năng đưa ra dự đoán. Chương trình do cha dòng tên Gabriel Leonti và cha Matteo Gallavecni của Đài Thiên văn Vatican điều phối. Khóa học giới thiệu bốn hướng tiếp cận chính đối với bài toán hấp dẫn lượng tử. Giáo sư Klaus Kiefer thuộc Đại học Cologne trình bày về lượng tử hóa chính tắc của lực hấp dẫn và vấn đề thời gian, đặc biệt trong bối cảnh thời gian cũng có thể chịu những dao động lượng tử. Giáo sư Roberto Peccacci thuộc SISSA ở Trieste giới thiệu phương pháp lượng tử hóa hiệp biến và chương trình Asymptotic Safety. Theo đó, lực hấp dẫn có thể đạt được sự nhất quán lượng tử ở năng lượng cao mà không cần thêm những yếu tố ngoại lai. Bên cạnh đó, giáo sư Sergio Cacciatori của Đại học Insubria đào sâu những câu hỏi nền tảng. Thế nào là lượng tử hóa một lý thuyết, trong đó chính không gian và thời gian cũng chịu sự bất định lượng tử? Làm sao đo thời gian khi chính thời gian dao động? Những câu hỏi tưởng như triết học này, theo thông cáo, lại có những hệ quả kỹ thuật rất cụ thể và vẫn còn chưa được giải quyết. Giáo sư Pierpaolo Mastrolia, Đại học Padova, trình bày hướng tiếp cận từ các biên độ tán xạ, mở ra những liên hệ bất ngờ giữa hấp dẫn lượng tử, siêu hấp dẫn và lý thuyết dây. Đài Thiên văn Vatican nhấn mạnh rằng, các bài học này mang đến cho người tham dự một kinh nghiệm hoàn toàn độc đáo. Là một định chế lâu đời, luôn kết hợp sự nghiêm túc khoa học với tinh thần cởi mở tri thức, Đài Thiên văn Vatican không chỉ cung cấp một nơi học tập, nhưng còn tạo nên một bầu khí, trong đó sự trao đổi tự do và óc tò mò vẫn ở vị trí trung tâm. Chính nhờ đó, những câu hỏi lớn còn bỏ ngỏ, đặc biệt là bản chất lượng tử của không gian và thời gian, sẽ được đối diện tốt hơn khi cùng nhau tìm kiếm.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 28 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
0: Chuyên mục Bước từng bước, truyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
3: Truyện ngắn Dọn phòng của tác giả Anpis trong tuyển tập các tác phẩm vào vòng chung khảo giải truyện Hy vọng và Hòa giải của Vatican News tiếng Việt với giọng đọc Mộng Phi. Xuyến vừa cãi nhau với hai bà cô vì chuyện con Lan. Không biết ai đúng ai sai, nhưng Xuyến bực lắm vì Lan là con của cô. Nhà khó khăn, Lan nghỉ học từ lớp 9, làm đủ nghề để phụ giúp mẹ nuôi hai em ăn học. Ban đầu, Lan vừa phụ việc, vừa học làm thợ mộc, khuân vá, rồi chuyển sang đánh bóng đồ gỗ. Sau đó được nhận làm thợ tiện vì khéo tay. Sau này có chút vốn, Lan mở quầy ăn vặt tại nhà và nhận giao bánh kẹo các loại. Xuyến thương con gái, thấy nó vất vả như mình mà không khỏi chạnh lòng. Chồng cô là Phong, lại hay rượu chè vũ phu. Nếu không vì các con, cô đã bỏ Phong từ lâu. Lan là huynh trưởng thiếu nhi trong giáo xứ, quen và yêu một chàng trai ngoại đạo. Hai đứa tính chuyện cưới xin, nhưng gia đình bên trai không muốn con mình theo đạo. Xuyến thì lo con gái lớn tuổi không có học vấn, gia cảnh lại chẳng khá giả, nên đồng ý cho hai đứa lấy nhau. Nhưng hai bà cô thì không chấp nhận, Họ bảo, trong xứ nhiều người lấy chồng ngoại đạo rồi ly hôn, khổ sở trăm bề. Thời buổi này tin ai cho được. Nhất là Thái Lan hay qua lại với mấy người từng ly dị chồng ngoại đạo, hai bà cô càng lo. Khi góp ý, Lan phản bác vài câu, khiến bà cô giận dữ, mắng cô hư hỏng, cá không ăn muối cá ương. Lan tức giận bỏ đi, không ai liên lạc được với nó, vì chuyện này mà xuyến cãi nhau với hai bà cô. Con tôi mà, tôi tự biết vậy, mắng nó làm gì để bây giờ nó bỏ đi, có vừa lòng chưa? Xuyến hét lên giận dữ. Phong cũng bực bội, uống rượu vào rồi gầm lên. Con Lan mà có mệnh hệ gì, tôi chém hết. Hai bà cô im lặng, buồn lòng vì gia đình này chẳng còn tôn ti trật tự. Nhà có 10 chị em, Phong là con út nên ở chung với hai bà chị. Họ chỉ thương Lan, khuyên nó đừng qua lại với người bên lương, chứ nào có ác ý gì. Lan ngủ chung với bà hai, làm việc khuya mới về. Mấy ngày Tết ai cũng bận rộn, bà chỉ muốn nó ở nhà sum họp gia đình. Khi nhắc nhở thì nó cãi lại, bà giận quá mới nói, muốn đi đâu thì đi, đừng ở trong cái nhà này nữa. Ai ngờ Lan đi thật, làm cả nhà rối tung. Xuyến chui vào phòng ngủ, khóc một lúc rồi nhìn quanh. Căn phòng tối tăm bừa bộn như chính tâm hồn cô. Cuộc đời Xuyến tưởng sẽ hạnh phúc, nhưng giấc mơ vội vàng tan vỡ. Nhìn căn phòng, cô nhận ra chẳng có gì giá trị, chỉ toàn đồ lỉnh kỉnh bừa bộn. Ngày thường cô bận bịu cơm nước, chăm đàn heo, đi cắt rau, chẳng mấy khi để ý đến nơi mình ngủ nghỉ. Hôm nay Tết đến, đàn heo đã bán hết, cô mới có thời gian ngồi lại với chính mình. Cô tự nhủ, phải thay đổi thôi. Xuyến đứng dậy bật đèn. Hôm nay cô sẽ dọn phòng. Những vỏ hộp quà đẹp cô giữ lại bấy lâu, nay gom bỏ hết. Quần áo cũ cô cũng mạnh dạn bỏ. Đến mấy bộ áo dài hồi mới cưới, lúc còn eo thon, cô chần chừ. Bỏ thì tiếc, nhưng mặc thì không vừa nữa. Mỹ phẩm con gái tặng, hết hạn từ lúc nào mà cô cũng chẳng hay. Giày cao gót, cô xỏ thử ngắm mình trong gương. Trông vẫn đẹp, vẫn có chút kiêu hãnh ngày nào. Nhưng rồi cô cười nhạt, bỏ giày vào túi rác. Mũ nón cũng thế, đội lên vẫn thấy trẻ trung. Nhưng nghĩ đến cuộc sống đầy bất hạnh, cô lại dứt khoát bỏ đi. Cô cũng chợt nhận ra đã đến lúc dọn căn phòng tâm hồn rồi. Lúc này căn phòng tâm hồn cũng không thiếu những bực tức, giận hờn, oán trách. Trách Chúa, trách số phận. Không ít lần cô giận chồng đến mức mong anh ta chết quách đi. Cô đã để bao nhiêu là thứ rác rưới đầy dậy trong tâm hồn trĩu nặng. Nó làm cho cuộc sống của cô chật vật và u ám. Gần hết ngày, căn phòng trở nên trống trải, còn túi rác thì đầy đến mức kéo không nổi qua cửa. Cô thấm mệt, ngồi xuống giường. Hôm nay, cô quyết tâm đổi mới cuộc đời. Hạnh phúc của con gái, nó tự quyết định. Cô chỉ cần yêu thương, bao dung, còn lại để Chúa an bài. Một lúc sau, nhìn túi đồ và rồi cô lại mở túi rác. Thấy cái giỏ còn đẹp, Lan tặng cô sinh nhật năm nào. Cô chần chừ, cầm lên, ngắm nghía, cuối cùng cất lại vào tủ. Rồi cái mũ, đội lên vẫn hợp quá, thôi giữ lại. Những bộ đồ kia cũng còn tốt, mặc đi cho heo ăn cũng được. Một hồi sau, hơn nửa đồ trong túi rác lại quay về chỗ cũ. Chỉ còn vỏ hộp, chai lọ cũ kỹ thực sự bỏ đi được. Xuyến bật cười. Có vẻ như cuộc sống của mình lại trở về như cũ. Nhưng giờ đây cô tràn đầy niềm hy vọng. Những thử thách đã qua không còn là gánh nặng, mà trở thành những bài học quý giá giúp cô mạnh mẽ hơn. Cô không còn lo lắng về tương lai, vì trong lòng cô tràn ngập sự tin tưởng vào Chúa, là đấng luôn đồng hành và dẫn dắt cô trên mọi nẻo đường. Cô biết rằng dù có khó khăn hay thử thách nào phía trước, cô vẫn có thể vững bước, bởi vì tình yêu và ân sủng của Chúa sẽ luôn là ánh sáng soi đường. Trời sập tối, bạn của Lan gọi đến. Đã liên lạc được với Lan. Nó buồn lên phố thuê trọ 24 giờ, tắt điện thoại ngủ. Lan bảo sáng mai sẽ về, đừng kiếm nó. Xuyến mừng rỡ nhắn vội. Con nói nó đừng nóng vội, có gì thì từ từ mà tính. Dạ, để con gọi lại cho nó, kêu nó gọi về để mọi người đỡ lo. Cô cảm ơn con. Nhìn lại căn phòng, Xuyến thở phào nhẹ nhõm. Lúc này cô thấy bình an đến lạ. Sáng hôm sau, Lan về thật. Nó đứng trước cửa, có chút áy náy, cúi đầu nói nhỏ. Con xin lỗi làm mọi người lo lắng, nhưng con lớn rồi, con tự biết điều gì tốt cho bản thân. Mọi người đừng lo lắng quá cho con. Cuộc sống của con sẽ tự quyết định, và con chắc chắn sẽ không oán trách ai sau này. Con cũng tin rằng Chúa sẽ nâng đỡ con. Cô hai, cô tư, cầu nguyện cho con. Bà hai và bà tư nhìn nhau, không ai nói gì. Một lát sau, bà hai thở dài. Chỉ cần con hạnh phúc là được, nhưng làm gì thì cũng phải suy nghĩ cho kỹ, đừng để sau này mà hối hận. Xuyến nhìn con gái, trong lòng vừa xót xa vừa nhẹ nhõm. Dù gì thì Lan cũng đã quay về. Cô nắm tay con gái, giọng dịu dàng. Ừ, chỉ cần con sống tốt. Xuyến lặng lẽ nhìn bàn thờ Chúa, thầm cầu xin thêm lòng tin và lòng trông cậy. Cô xin Chúa đừng để cô phải thất vọng vì đã phó thác mọi sự vào tay Ngài. Cuộc sống vẫn tiếp tục, và mỗi người trong gia đình lại có những nỗi niềm riêng. Nhưng có lẽ sau cơn giông bão, ai cũng đã hiểu ra rằng điều quan trọng nhất vẫn là tình yêu thương và sự bao dung.

0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái, hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 28 tháng 6 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là một bước từng bước truyện ngắn Công giáo.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Nguyễn Lan theo dõi tin tức.
1: Bộ truyền thông Tòa Thánh ra mắt phim tài liệu Leo ở Roma.
2: Vatican, ngày 1 tháng 7 sắp tới, Radio Vatican, Vatican News thuộc Bộ truyền thông của Tòa Thánh sẽ chính thức công bố bộ phim tài liệu mới về Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 mang tựa đề Leo ở Roma, Leone a Roma. Bộ phim khắc họa gần hai thập kỷ Đức Giáo Hoàng khi còn là linh mục Robert Francis Prevost và sau này là Đức Hồng Y Prevost sống và phục vụ tại Roma.
1: Bộ phim tái hiện hành trình của Đức Thánh Cha từ khi Ngài rời Hoa Kỳ đến Ý vào năm 1981 để theo học và phục vụ trong dòng Thánh Augustino, trải qua hai nhiệm kỳ bề trên tổng quyền của dòng, cho đến khi được Đức Giáo Hoàng Francisco bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ Giám mục và tấn phong Hồng Y vào năm 2023. Qua những hình ảnh và thước phim chưa từng được công bố, cùng lời chứng của các anh em cùng dòng, bạn học, những người bạn lâu năm và các cộng sự tại dòng Thánh Augustino, cũng như Bộ Giám mục, bộ phim phác họa chân dung một mục tử được hình thành qua những năm tháng học tập, cầu nguyện, làm việc, hành hương, gặp gỡ và phục vụ tại Roma. Leo ở Roma cũng hoàn tất bộ ba phim tài liệu mà truyền thông Vatican thực hiện nhằm giúp công chúng hiểu sâu hơn về cuộc đời và hành trình của Đức Giáo Hoàng Leo 14. Trước đó, Leon de Peru phát hành vào tháng 6 năm 2025, giới thiệu những năm tháng truyền giáo của Ngài tại Peru. Trong khi Leo from Chicago ra mắt vào tháng 11 cùng năm, kể về nguồn gốc gia đình và thời niên thiếu của Ngài tại Hoa Kỳ. Bộ phim do ban biên tập của Bộ truyền thông thực hiện, với sự tham gia của các ký giả Philip Herrera Espaliat, Salvatore Cernuccio và Tiziana Campisi. Phần dựng phim do James Vincenzo Haro và Stefano Anella đảm trách. Theo thông báo, bộ phim sẽ được phát hành lúc 18 giờ ngày 1 tháng 7 giờ Roma trên kênh YouTube của Vatican News bằng 3 ngôn ngữ: tiếng Ý, tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Đồng thời, Vatican News cũng sẽ cung cấp bộ phim cho các cơ quan truyền thông quốc tế có nhu cầu phát sóng. Đối với các nhà báo được phòng báo chí Tòa Thánh cấp thẻ tác nghiệp, một buổi chiếu ra mắt sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ cùng ngày tại Thư viện Điện ảnh Vatican.
2: Các giáo hội địa phương được mời gọi biến tín hiệp hành thành lối sống thường xuyên.
1: Vatican, cuộc gặp các vị đứng đầu các cơ quan giáo hội cấp châu lục tại Vatican từ ngày 23 đến 25 tháng 6 đã tập trung vào giai đoạn thực hiện Thường Hội đồng Giám mục. Các tham dự viên nhấn mạnh rằng tín hiệp hành cần trở thành một chiều kích thường xuyên của đời sống giáo hội, đồng thời xác định lộ trình chuẩn bị cho Đại hội Giáo hội năm 2028.
2: Kết thúc cuộc gặp với các vị đứng đầu của các cơ quan giáo hội cấp châu lục, Đức Hồng Y Mario Gregg, Tổng Thư ký của Thường Hội đồng Giáo mục, khẳng định rằng cuộc gặp với Đức Thánh Cha Leo 14 là một dấu chỉ mạnh mẽ của sự nâng đỡ và khích lệ để các giáo hội tiếp tục dấn thân trên con đường hoán cải hiệp hành. Cuộc gặp riêng với Đức Thánh Cha diễn ra sau 3 ngày làm việc, từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 6, quy tụ đại diện của các cơ quan giáo hội cấp châu lục của châu Mỹ Latin, châu Phi, châu Á, châu Âu, châu Đại Dương, Trung Đông và Bắc Mỹ, cùng với các điều phối viên của các nhóm hiệp hành cấp châu lục. Mục đích của cuộc họp là cùng nhau suy tư về các giai đoạn thực hiện Thường Hội đồng Giáo mục dưới ánh sáng tài liệu mới được công bố, đó là hướng tới các đại hội 2027-2028, các giai đoạn, tiêu chí và công cụ chuẩn bị. Khai mạc hội nghị, Đức Hồng Y Mario Gregg đã nhìn lại hành trình hiệp hành của giáo hội và nhấn mạnh tính độc đáo của tiến trình hiện nay. Tại nhiều giáo hội địa phương đã xuất hiện các trường đào tạo về hiệp hành, các hội nghị chuyên đề, hội thảo, cũng như nhiều sáng kiến lắng nghe và phân định nhằm mời gọi các tín hữu tham gia tích cực hơn vào đời sống giáo hội. Trong các phiên làm việc tiếp theo, các tham dự viên đã chia sẻ về kinh nghiệm triển khai văn kiện chung kết của Thường Hội đồng Giáo mục tại từng châu lục. Những trao đổi cho thấy một giáo hội đang không ngừng đổi mới, đặc biệt là ý thức nhu cầu đào tạo, phát triển linh đạo hiệp hành và hội nhập văn hóa, lối sống hiệp hành vào trong thực tế mục vụ. Mặc dù nhiều giáo hội vẫn đang đối diện với những khó khăn về tài chính, nhân sự, cơ sở vật chất, điều kiện địa lý, bất ổn chính trị hoặc đói nghèo, nhưng các tham dự viên đều xác tín rằng tính hiệp hành cần được chuyển từ một sự kiện nhất thời thành một chiều kích thường xuyên của đời sống giáo hội. Một nội dung quan trọng khác là việc giới thiệu lộ trình chuẩn bị của Đại hội năm 2028. Theo đó, tiến trình sẽ bao gồm 4 giai đoạn. Nửa đầu năm 2027 là giai đoạn ghi nhớ, với các đại hội đánh giá tại các giáo phận và các giáo phận đông phương nhằm nhìn lại việc thực hiện văn kiện chung kết. Nửa cuối năm 2027 là giai đoạn giải thích, với các đại hội của các hội đồng giáo mục quốc gia hoặc khu vực. 4 tháng đầu năm 2028 là giai đoạn định hướng, với các đại hội cấp châu lục, tại đó hình thành các bản báo cáo định hướng. Và sau cùng là tháng 10 năm 2028 là giai đoạn cử hành, với đại hội giáo hội toàn thể tại Vatican cùng với Đức Thánh Cha. Các tham dự viên cũng nhấn mạnh rằng, vai trò của các cơ quan giáo hội cấp châu lục là đồng hành chứ không phải là giám sát, nhằm thúc đẩy sự trao đổi các hồng ân giữa các giáo hội địa phương trong tinh thần bổ trợ. Đồng thời, các đại hội sắp tới không được xem là một điểm kết thúc của tiến trình hiệp hành, nhưng là thời gian cử hành và phân định để nhận ra những bước đi mới mà Chúa Thánh Thần đang mời gọi giáo hội thực hiện. Trước khi kết thúc cuộc họp với Đức Thánh Cha, các đại biểu cũng dành thời gian để bàn về việc chuẩn bị đại hội cấp châu lục. Nhiều mô hình tổ chức đang được nghiên cứu với mong muốn tạo điều kiện cho số lượng tín hữu đông đảo nhất có thể tham gia vào trong tiến trình hiệp hành của toàn thể giáo hội.
1: Đức Tổng giám mục Gallagher, Ngoại giao Tòa Thánh phục vụ hòa bình và sứ mạng loan báo tin mừng.
2: Kaunas, Litva. Trong chuyến viếng thăm Litva với tư cách là đặc sứ của Đức Thánh Cha Leo 14 nhân kỷ niệm 100 năm tông hiến Liturnorum Gentae, Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh đã nhấn mạnh rằng ngoại giao của Tòa Thánh không phải là một hành động chính trị thuần túy, nhưng xuất phát từ chính sứ mạng loan báo tin mừng và phục vụ hòa bình của giáo hội.
1: Trong bài diễn văn tại Kaunas, Đức Tổng giám mục Gallagher chuyển đến giáo hội và nhân dân Litva phép lành cùng lời chào thân ái của Đức Thánh Cha Leo 14. Ngài nhắc lại rằng Tông hiến Lituanorum Gentae của Đức Pio 11 được công bố cách đây một thế kỷ đã thiết lập giáo tỉnh Litva đầu tiên, giúp giáo hội địa phương đạt được sự tự chủ về giáo luật và mở ra một giai đoạn phát triển mới dưới sự hướng dẫn của chân phước giám mục Jurgis Matulaitis. Theo Đức Tổng giám mục Gallagher, chính chân phước Matulaitis là mẫu gương cho điều Ngài gọi là ngoại giao của các thánh. Khi biết kết hợp tình yêu Thiên Chúa, tình yêu giáo hội và tình yêu quê hương để vượt qua những chia rẽ chính trị và xây dựng hiệp nhất trong giáo hội. Ngài khẳng định rằng, ngoại giao của Tòa Thánh có cùng cội nguồn với việc loan báo tin mừng, vì cả hai đều phục vụ chân lý và phẩm giá con người. Hoạt động ngoại giao nhân danh Đức Thánh Cha và Tòa Thánh phát xuất từ chính lệnh truyền của Đức Kitô: anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hà, loan báo tin mừng. Do đó, mục tiêu của ngoại giao Tòa Thánh là chuẩn bị những điều kiện để tin mừng được loan báo trong tự do, thông qua đối thoại, hòa giải và bảo vệ quyền tự do tôn giáo. Đức Tổng giám mục cũng nhắc lại giáo huấn của Đức Thánh Cha Leo 14 trong thông điệp Magnifica Humanitas, rằng con người chỉ đạt được sự viên mãn nơi Đức Kitô. Ngài trích dẫn lời Đức Thánh Cha: chúng ta có bổn phận khẩn thiết phải luôn sống thật nhân bản, gìn giữ với tình yêu nhân tính kỳ diệu đã được ban tặng và được biểu lộ trọn vẹn nơi Đức Kitô, điều mà không một cỗ máy nào có thể thay thế. Bên cạnh đó, Đức Tổng giám mục khẳng định lòng thương xót phải là linh hồn của hoạt động ngoại giao. Theo Ngài, ngoại giao Tòa Thánh giống như một bệnh viện dã chiến giữa chiến trường, nơi người ta kiên nhẫn chữa lành những vết thương do hận thù và chiến tranh bằng dầu của sự hòa giải. Vì thế, giáo hội tiếp tục can đảm cổ võ một nền hòa bình không vũ trang và giải trừ vũ khí, như Đức Thánh Cha Leo 14 không ngừng kêu gọi. Trong thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Kaunas, Đức Tổng giám mục Gallagher tiếp tục đào sâu chứng tá đức tin của giáo hội Litva. Ngài nhắc lại rằng, trong thời kỳ bách hại cộng sản, lời Chúa không chỉ là giáo huấn, nhưng đã nhập thể nơi các vị tử đạo. Hàng ngàn linh mục, tu sĩ và giáo dân đã chịu lưu đày hoặc hy sinh mạng sống để bảo vệ đức tin, minh chứng cho chân lý. Máu các vị tử đạo là hạt giống sinh ra các Kitô hữu mới. Đức Tổng Giám mục cũng mời gọi giáo hội Litva tiếp tục đặt bí tích thánh thể ở trung tâm đời sống Kitô hữu. Nhắc lại lời các vị tử đạo Abiten, không có ngày Chủ nhật, chúng tôi không thể sống. Ngài khẳng định, chính bí tích thánh thể là nguồn sức mạnh giúp các tín hữu trung thành với Đức Kitô trong mọi thử thách. Kết thúc chuyến viếng thăm, Đức Tổng Giám mục Gallagher phó dâng Litva và các dân tộc đang chịu đau khổ vì chiến tranh, đặc biệt là Ukraine, cho sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, khẩn cầu mẹ ban cho thế giới hồng ân hòa bình đích thực.
2: Cuộc thám hiểm của Đức Giáo Hoàng Gregorio XVI mở đường cho ngành Ai Cập học hiện đại.
1: Vatican. Một chương lịch sử ít được biết đến, nhưng có ý nghĩa quan trọng đối với khảo cổ học, ngoại giao văn hóa và truyền giáo, đã được tái hiện tại hội nghị từ sông Tiber đến sông Ninh, diễn ra ngày 25 tháng 6 tại Bảo tàng Vatican. Hội nghị giới thiệu cuộc thám hiểm Roma đến Ai Cập do Đức Giáo Hoàng Gregorio XVI khởi xướng vào các năm 1840-1841, được xem là một dấu mốc trong sự hình thành ngành Ai Cập học hiện đại.
2: Theo bà Alexia Amenta, trưởng ban cổ vật Ai Cập và Cận Đông của Bảo tàng Vatican, đây là một sự kiện quan trọng trên nhiều phương diện, chính trị, lịch sử, khảo cổ và cả truyền giáo. Bà nhấn mạnh rằng đây là một trang sử đã rơi vào quên lãng, nhưng có ý nghĩa quyết định để hiểu vai trò của Roma trong việc khám phá nền văn minh Ai Cập cổ đại. Ngày 21 tháng 9 năm 1840, ba tàu của Hải quân Giáo Hoàng rời cảng Ripa Grande của Roma hướng tới Alexandria, rồi tiếp tục đến Aswan. Ban đầu sứ mạng nhằm vận chuyển các khối thạch cao tuyết hoa do phó vương của Ai Cập Mohammed Ali trao tặng để phục vụ cho công cuộc tái thiết bàn thờ của đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành sau trận hỏa hoạn năm 1823. Tuy nhiên, chuyến đi nhanh chóng vượt khỏi mục đích ban đầu. Ngoài các kỹ thuật viên, đoàn còn quy tụ nhiều học giả, được nhật ký hành trình gọi là các thường dân của Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 16, tương tự các nhà bác học từng tham gia đoàn thám hiểm của Napoleon. Họ nghiên cứu thiên nhiên, ghi chép phong tục, khảo sát các di tích, thu thập hiện vật cho một bảo tàng mới tại Vatican. Theo bà Amenta, vào thời điểm ấy, Roma vốn đã là một bảo tàng Ai Cập ngoài trời rồi, nơi lưu giữ nhiều công trình của Ai Cập do các hoàng đế Roma mang về từ thời cổ đại. Sau khi nhà ngôn ngữ học Jean-François Champollion đã giải mã thành công chữ tượng hình trên phiến đá Rosetta năm 1822, Roma trở thành điểm đến quan trọng của các học giả nghiên cứu Ai Cập cổ đại. Trong chính bối cảnh đó, năm 1839, Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 16 đã thành lập bảo tàng Gregorio Egizio tại Vatican với 9 phòng trưng bày, quy tụ các cổ vật Ai Cập và những hiện vật mang phong cách Ai Cập được chế tác tại Roma. Theo bà Amenta, Đức Giáo Hoàng đã xác tín rằng những dữ kiện được khám phá tại Ai Cập cổ đại xác nhận lịch sử kinh thánh. Một phát hiện đáng chú ý khác là việc tìm lại được một kho tư liệu lưu trữ đồ sộ gồm nhật ký hải trình và các thư từ trao đổi giữa các đoàn thám hiểm với Roma. Chúng tôi có một nhật ký hàng hải được ghi chép từng ngày và một hệ thống thư tín liên tục giữa các thủy thủ đoàn với Roma. Bà Amenta cho biết như thế. Những tài liệu này giúp tái dựng lại chi tiết hành trình, các hiện vật thu thập được cũng như tinh thần của những người tham gia. Theo các diễn giả, cuộc thám hiểm Roma đến Ai Cập không chỉ là một thành tựu khảo cổ, mà còn là minh chứng cho sự gặp gỡ giữa đức tin, ngoại giao văn hóa và nghiên cứu khoa học. Sau gần hai thế kỷ bị lãng quên, sự kiện này đang được nhìn nhận lại như là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ giữa tòa thánh và nền văn minh Ai Cập cổ đại.
1: Đài Thiên văn Vatican mở khóa học về hấp dẫn lượng tử tại Castel Gandolfo.
2: Castel Gandolfo, Đài Thiên văn Vatican đang tổ chức khóa học Vatican Observatory Rector on Quantum Gravity 2026 tại trụ sở Castel Gandolfo, quy tụ các chuyên gia quốc tế, nghiên cứu sinh và các nhà nghiên cứu trẻ để đào sâu một trong những câu hỏi lớn nhất của vật lý hiện đại, đó là làm thế nào để thống nhất cơ học lượng tử với thuyết tương đối rộng.
1: Theo thông cáo của Đài Thiên văn Vatican, khóa học tập trung vào một trong những vấn đề hấp dẫn nhất của vật lý hiện đại, đó là hấp dẫn lượng tử, nỗ lực nối kết cơ học lượng tử, vốn chi phối thế giới các hạt cơ bản với thuyết tương đối rộng của Albert Einstein, lý thuyết mô tả lực hấp dẫn và cấu trúc của không gian thời gian ở quy mô lớn. Một lý thuyết hoàn chỉnh về hấp dẫn lượng tử được kỳ vọng có thể giải thích nguồn gốc và những khoảnh khắc đầu tiên của vũ trụ. Khoa học giải thích rằng, trong thuyết tương đối rộng, không gian và thời gian không phải là một sân khấu cố định nơi các hiện tượng vật lý diễn ra, nhưng chính chúng là những thực tại năng động, có thể cong, biến dạng và tham gia vào chuyển động của vũ trụ. Khi các nhà khoa học cố gắng áp dụng các quy luật lượng tử vào không gian và thời gian, những bất nhất toán học sâu xa xuất hiện. Một trong những trở ngại nổi tiếng nhất là vấn đề gọi là không tái chuẩn hóa được theo nhiễu loạn, khiến các phép tính nảy sinh vô số tham số tự do và làm cho lý thuyết mất khả năng đưa ra dự đoán. Chương trình do cha dòng tên Gabriele Leonti và cha Matteo Gallavecchi của Đài Thiên văn Vatican điều phối. Khóa học giới thiệu bốn hướng tiếp cận chính đối với bài toán hấp dẫn lượng tử. Giáo sư Klaus Kiefer thuộc Đại học Cologne trình bày về lượng tử hóa chính tắc của lực hấp dẫn và vấn đề thời gian, đặc biệt trong bối cảnh thời gian cũng có thể chịu những dao động lượng tử. Giáo sư Roberto Peccacci thuộc SISSA ở Trieste giới thiệu phương pháp lượng tử hóa hiệp biến và chương trình Asymptotic Safety. Theo đó, lực hấp dẫn có thể đạt được sự nhất quán lượng tử ở năng lượng cao mà không cần thêm những yếu tố ngoại lai. Bên cạnh đó, giáo sư Sergio Cacciatori của Đại học Insubria đào sâu những câu hỏi nền tảng. Thế nào là lượng tử hóa một lý thuyết, trong đó chính không gian và thời gian cũng chịu sự bất định lượng tử? Làm sao đo thời gian khi chính thời gian dao động? Những câu hỏi tưởng như triết học này, theo thông cáo, lại có những hệ quả kỹ thuật rất cụ thể và vẫn còn chưa được giải quyết. Giáo sư Pier Paolo Mastrolia, Đại học Padova, trình bày hướng tiếp cận từ các biên độ tán xạ, mở ra những liên hệ bất ngờ giữa hấp dẫn lượng tử, siêu hấp dẫn và lý thuyết dây. Đài Thiên văn Vatican nhấn mạnh rằng, các bài học này mang đến cho người tham dự một kinh nghiệm hoàn toàn độc đáo. Là một định chế lâu đời, luôn kết hợp sự nghiêm túc khoa học với tinh thần cởi mở tri thức, Đài Thiên văn Vatican không chỉ cung cấp một nơi học tập, nhưng còn tạo nên một bầu khí, trong đó sự trao đổi tự do và óc tò mò vẫn ở vị trí trung tâm. Chính nhờ đó, những câu hỏi lớn còn bỏ ngỏ, đặc biệt là bản chất lượng tử của không gian và thời gian, sẽ được đối diện tốt hơn khi cùng nhau tìm kiếm.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 28 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.

0: Chuyên mục Bước từng bước, truyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
1: Truyện ngắn Dọn phòng của tác giả Anne Peace trong tuyển tập các tác phẩm vào vòng chung khảo giải truyện Hy vọng và Hòa giải của Vatican News tiếng Việt với giọng đọc Mộng Phi. Xuyến vừa cãi nhau với hai bà cô vì chuyện con Lan. Không biết ai đúng ai sai, nhưng Xuyến bực lắm vì Lan là con của cô. Nhà khó khăn, Lan nghỉ học từ lớp 9, làm đủ nghề để phụ giúp mẹ nuôi hai em ăn học. Ban đầu, Lan vừa phụ việc, vừa học làm thợ mộc, khuân vá, rồi chuyển sang đánh bóng đồ gỗ. Sau đó được nhận làm thợ tiện vì khéo tay. Sau này có chút vốn, Lan mở quầy ăn vặt tại nhà và nhận giao bánh kẹo các loại. Xuyến thương con gái, thấy nó vất vả như mình mà không khỏi chạnh lòng. Chồng cô là Phong, lại hay rượu chè vũ phu. Nếu không vì các con, cô đã bỏ Phong từ lâu. Lan là huynh trưởng thiếu nhi trong giáo xứ, quen và yêu một chàng trai ngoại đạo. Hai đứa tính chuyện cưới xin, nhưng gia đình bên trai không muốn con mình theo đạo. Xuyến thì lo con gái lớn tuổi không có học vấn, gia cảnh lại chẳng khá giả, nên đồng ý cho hai đứa lấy nhau. Nhưng hai bà cô thì không chấp nhận. Họ bảo, trong xứ nhiều người lấy chồng ngoại đạo rồi ly hôn, khổ sở trăm bề. Thời buổi này tin ai cho được, nhất là thấy Lan hay qua lại với mấy người từng ly dị chồng ngoại đạo, hai bà cô càng lo. Khi góp ý, Lan phản bác vài câu khiến bà cô giận dữ, mắng cô hư hỏng, cá không ăn muối cá ương. Lan tức giận bỏ đi, không ai liên lạc được với nó. Vì chuyện này mà Xuyến cãi nhau với hai bà cô. Con tôi mà, tôi tự biết dạy. Mắng nó làm gì để bây giờ nó bỏ đi, có vừa lòng chưa? Xuyến hét lên giận dữ. Phong cũng bực bội, uống rượu vào rồi gầm lên. Con Lan mà có mệnh hệ gì, tôi chém hết. Hai bà cô im lặng, buồn lòng vì gia đình này chẳng còn tôn ti trật tự. Nhà có 10 chị em, Phong là con út nên ở chung với hai bà chị. Họ chỉ thương Lan, khuyên nó đừng qua lại với người bên lương, chứ nào có ác ý gì. Lan ngủ chung với bà hai, làm việc khuya mới về. Mấy ngày Tết ai cũng bận rộn, bà chỉ muốn nó ở nhà sum họp gia đình. Khi nhắc nhở thì nó cãi lại. Bà giận quá mới nói, muốn đi đâu thì đi, đừng ở trong cái nhà này nữa. Ai ngờ Lan đi thật, làm cả nhà rối tung. Xuyến chui vào phòng ngủ, khóc một lúc rồi nhìn quanh. Căn phòng tối tăm bừa bộn như chính tâm hồn cô. Cuộc đời Xuyến tưởng sẽ hạnh phúc, nhưng giấc mơ vội vàng tan vỡ. Nhìn căn phòng, cô nhận ra chẳng có gì giá trị, chỉ toàn đồ lỉnh kỉnh, bừa bộn. Ngày thường cô bận bịu cơm nước, chăm đàn heo, đi cắt rau, chẳng mấy khi để ý đến nơi mình ngủ nghỉ. Hôm nay Tết đến, đàn heo đã bán hết, cô mới có thời gian ngồi lại với chính mình. Cô tự nhủ, phải thay đổi thôi. Xuyến đứng dậy bật đèn. Hôm nay cô sẽ dọn phòng. Những vỏ hộp quà đẹp cô giữ lại bấy lâu, nay gom bỏ hết. Quần áo cũ cô cũng mạnh dạn bỏ. Đến mấy bộ áo dài hồi mới cưới, lúc còn eo thon, cô chần chừ. Bỏ thì tiếc, nhưng mặc thì không vừa nữa. Mỹ phẩm con gái tặng, hết hạn từ lúc nào mà cô cũng chẳng hay. giày cao gót. Cô xỏ thử ngắm mình trong gương. Trông vẫn đẹp, vẫn có chút kiêu hãnh ngày nào. Nhưng rồi cô cười nhạt, bỏ giày vào túi rác. Mũ nón cũng thế, đội lên vẫn thấy trẻ trung. Nhưng nghĩ đến cuộc sống đầy bất hạnh, cô lại dứt khoát bỏ đi. Cô cũng chợt nhận ra đã đến lúc dọn căn phòng tâm hồn rồi. Lúc này căn phòng tâm hồn cũng không thiếu những bực tức, giận hờn, oán trách, trách Chúa, trách số phận. Không ít lần cô giận chồng đến mức mong anh ta chết quách đi. Cô đã để bao nhiêu là thứ rác rưới đầy dậy trong tâm hồn trĩu nặng. Nó làm cho cuộc sống của cô chật vật và u ám. Gần hết ngày, căn phòng trở nên trống trải, còn túi rác thì đầy đến mức kéo không nổi qua cửa. Cô thấm mệt, ngồi xuống giường. Hôm nay, cô quyết tâm đổi mới cuộc đời. Hạnh phúc của con gái, nó tự quyết định. Cô chỉ cần yêu thương, bao dung, còn lại để Chúa an bài. Một lúc sau, nhìn túi đồ và rồi cô lại mở túi rác. Thấy cái giỏ còn đẹp, Lan tặng cô sinh nhật năm nào. Cô chần chừ, cầm lên, ngắm nghía, cuối cùng cất lại vào tủ. Rồi cái mũ, đội lên vẫn hợp quá, thôi giữ lại. Những bộ đồ kia cũng còn tốt, mặc đi cho heo ăn cũng được. Một hồi sau, hơn nửa đồ trong túi rác lại quay về chỗ cũ. Chỉ còn vỏ hộp, chai lọ cũ kỹ thực sự bỏ đi được. Xuyến bật cười, có vẻ như cuộc sống của mình lại trở về như cũ. Nhưng giờ đây cô tràn đầy niềm hy vọng. Những thử thách đã qua không còn là gánh nặng, mà trở thành những bài học quý giá giúp cô mạnh mẽ hơn. Cô không còn lo lắng về tương lai, vì trong lòng cô tràn ngập sự tin tưởng vào Chúa, là đấng luôn đồng hành và dẫn dắt cô trên mọi nẻo đường. Cô biết rằng dù có khó khăn hay thử thách nào phía trước, cô vẫn có thể vững bước, bởi vì tình yêu và ân sủng của Chúa sẽ luôn là ánh sáng soi đường. Trời sập tối, bạn của Lan gọi đến. Đã liên lạc được với Lan. Nó buồn lên phố thuê trọ 24 giờ, tắt điện thoại ngủ. Lan bảo sáng mai sẽ về, đừng kiếm nó. Xuyến mừng rỡ nhắn vội. Con nói nó đừng nóng vội, có gì thì từ từ mà tính. Dạ, để con gọi lại cho nó, kêu nó gọi về để mọi người đỡ lo. Cô cảm ơn con. Nhìn lại căn phòng, Xuyến thở phào nhẹ nhõm. Lúc này cô thấy bình an đến lạ. Sáng hôm sau, Lan về thật. Nó đứng trước cửa, có chút áy náy, cúi đầu nói nhỏ. Con xin lỗi làm mọi người lo lắng, nhưng con lớn rồi, con tự biết điều gì tốt cho bản thân. Mọi người đừng lo lắng quá cho con. Cuộc sống của con sẽ tự quyết định, và con chắc chắn sẽ không oán trách ai sau này. Con cũng tin rằng Chúa sẽ nâng đỡ con. Cô hai, cô tư, cầu nguyện cho con. Bà hai và bà tư nhìn nhau, không ai nói gì. Một lát sau, bà hai thở dài. Chỉ cần con hạnh phúc là được, nhưng làm gì thì cũng phải suy nghĩ cho kỹ, đừng để sau này mà hối hận. Xuyến nhìn con gái, trong lòng vừa xót xa vừa nhẹ nhõm. Dù gì thì Lan cũng đã quay về. Cô nắm tay con gái, giọng dịu dàng. Chỉ cần con sống tốt. Xuyến lặng lẽ nhìn bàn thờ Chúa, thầm cầu xin thêm lòng tin và lòng trông cậy. Cô xin Chúa đừng để cô phải thất vọng vì đã phó thác mọi sự vào tay Ngài. Cuộc sống vẫn tiếp tục, và mỗi người trong gia đình lại có những nỗi niềm riêng. Nhưng có lẽ sau cơn giông bão, ai cũng đã hiểu ra rằng điều quan trọng nhất vẫn là tình yêu thương và sự bao dung.

0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng, hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 29 tháng 6 gồm có: trước hết là kinh truyền tiên, kế đến là nữ tu trong giáo hội, và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật ngày 28 tháng 6, Đức Thánh Cha đã cùng đọc kinh truyền tiên với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh, Ngài đã có một bài huấn dụ ngắn về đoạn tin mừng Chủ nhật thứ 13 thường niên. Ngài nói: anh chị em thân mến, chúc Chủ nhật tốt lành! Trong bài tin mừng hôm nay, chúng ta tiếp tục lắng nghe một số lời khuyên nhủ của Chúa Giêsu để sống đời môn đệ và trở nên chứng nhân cho nước của Người. Đây không phải là thực hiện một vài hành vi bên ngoài, nhưng là dấn thân trọn vẹn con người của mình vào trong mối tương quan tình yêu với Người. Và để sinh hoa trái, tình yêu đòi hỏi ít nhất ba điều này, đó là biết từ bỏ, biết mất đi và biết đón tiếp. Trước hết là biết từ bỏ. Chúa Giêsu nói: ai yêu cha yêu mẹ hơn thầy thì không xứng với thầy. Ai yêu con trai con gái hơn thầy thì không xứng với thầy. Khi bắt đầu sai các tông đồ lên đường để thi hành sứ vụ, Chúa muốn các ông được tự do khỏi mọi ràng buộc. Tuy nhiên, đối với tất cả mọi người, ngay cả những tình cảm quan trọng nhất cũng chỉ

0: đạt tới sự viên mãn như tình yêu mà Chúa Kitô đã ban cho chúng ta. Chẳng hạn, chúng ta hãy nghĩ đến đời sống hôn nhân. Người ta chỉ có thể sống đời hôn nhân một cách trọn vẹn khi rời bỏ mái nhà của cha mẹ để dấn thân vào trong mối tương quan vợ chồng. Chúng ta cũng hãy nghĩ đến việc nuôi dạy con cái. Cha mẹ giúp cho con cái thành toàn và hạnh phúc khi giáo dục cho chúng biết tự đứng trên đôi chân của mình và tự đưa ra những chọn lựa. Thánh Agostino nói, thật đau đớn khi phải lìa xa điều mà mình yêu mến, nhưng người nông dân cũng phải tạm thời mất đi điều mà mình gieo xuống. Chỉ khi mất đi hạt giống được gieo vào lòng đất, thì người ấy mới có thể nhìn thấy được nó nảy mầm và trổ sinh hoa trái. Theo nghĩa này, tình yêu cũng là biết mất đi. Chúng ta khó có thể hiểu được điều này, đặc biệt là trong một thế giới mà sự mất mát bị xem là yếu đuối và con người bị ám ảnh bởi việc có được và chiếm hữu. Tuy nhiên, tình yêu chỉ sinh hoa trái khi biết trao ban chính mình, khi chúng ta sẵn sàng mất đi một chút cái tôi để dành chỗ cho người khác, mất đi một chút thời gian để lắng nghe một người bạn, mất đi một chút tiện nghi để chia sẻ hoàn cảnh khó khăn của những người khác. Tin mừng nói rằng, người nào chỉ giữ sự sống cho riêng mình thì thật sự sẽ đánh mất nó, bởi vì sự sống ấy không mở ra với niềm vui của tình yêu, nhưng trở nên cằn cỗi. Vì thế, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta ôm lấy thánh giá, người đã tự hiến, đã mất chính mình, và chính nhờ đó chúng ta có thể đón nhận sự sống dồi dào của người. Cũng vậy, nếu sống theo logic của sự trao ban, thì chúng ta sẽ có khả năng để làm nảy sinh sự sống mới trong các mối tương quan của mình. Cuối cùng là sự đón tiếp. Thật vậy, tình yêu được biểu lộ qua những lựa chọn và những hành động cụ thể, qua sự dấn thân được thể hiện bằng những cử chỉ nhỏ bé hàng ngày. Chẳng hạn, trao một chén nước cho người đang khát. Khi sai các môn đệ đi trước người, Chúa Giêsu yêu cầu các ông lên đường mà không mang theo lương thực dự trữ, nghĩa là trở thành những người cần được giúp đỡ, để qua đó khơi dậy sự đón tiếp nơi những người mà các ông gặp gỡ. Và như thế, khi đón tiếp người đến nhân danh Chúa Giêsu, thì người ta đón tiếp chính Chúa Giêsu và Chúa Cha trên trời, Đấng đã sai người. Tình yêu dành cho Chúa luôn đi qua việc đón tiếp anh chị em của mình. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, Đấng đã yêu mến con mình và cũng biết chấp nhận mất người. Xin Mẹ giúp cho chúng ta trở nên những nhân chứng khiêm nhường và vui tươi của tình yêu Chúa Kitô. Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae.
2: Et concepit Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
2: Et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
2: Digni officiamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quaesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine.
2: Et lux perpetua luceat eis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: E cum spiritu tuo.
1: Sed nomen Domini benedictum.
2: Ex nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Qui feci caelum et terram.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.

0: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
1: Giáo dân và giáo sĩ tại Nga và Kazakhstan cùng bảo vệ sự sống.
2: Ngày 18 tháng 11 năm 1920, Xô Viết trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới hợp pháp hóa phá thai theo yêu cầu. Theo văn khố Johnston, 260 triệu ca phá thai đã được thực hiện trong suốt 70 năm dưới chế độ Xô Viết. Tính hợp pháp và khả năng tiếp cận rộng rãi của thủ thuật này đã góp phần làm xuất hiện trong xã hội một điều được gọi là văn hóa phá thai. Trong thời Xô Viết, nhà tâm lý học Irina Maseva giải thích, phá thai được xem là một thủ thuật thông thường, nó có tác động hủy hoại trên toàn bộ gia đình, dẫn đến những vấn đề tâm lý, sự xa cách về cảm xúc và thậm chí cả bạo lực. Vì thế, tôi tin rằng ngày nay, trên khắp thế giới hậu Xô Viết, hầu như mọi người đều bị ảnh hưởng, trực tiếp hoặc gián tiếp, bởi hậu quả của sang chấn sau phá thai. Các hậu quả của phá thai bắt đầu đi vào thảo luận công khai tại Nga vào cuối thập niên 1990. Tuy nhiên, cuộc thảo luận phần lớn chỉ giới hạn trong các giới tôn giáo và tâm lý học. Gần hai thập niên sau, những biện pháp lập pháp đầu tiên mới xuất hiện. Chẳng hạn năm 2011, một tuần thinh lặng bắt buộc đã được áp dụng, tức một thời gian chờ đợi bắt buộc trước khi phá thai, nhằm cho phụ nữ có cơ hội suy nghĩ lại về quyết định của mình. Từ đầu những năm 2000, nhiều cộng đoàn công giáo đã tìm cách tổ chức các kỳ tĩnh tâm vườn nho Raken, con đường chữa lành thiêng liêng khỏi sang chấn phá thai này, qua việc thống hối rất riêng tư và kinh nghiệm về lòng thương xót của Thiên Chúa trong một môi trường nâng đỡ, được phát triển bởi nhà tâm lý học người Mỹ Terry Sapper. Tại Nga và Kazakhstan, chương trình này đã phát triển nhờ nỗ lực chung của giáo sĩ và giáo dân, những người đã chọn việc bảo vệ sự sống như ơn gọi của đời mình. Đối với Irina Maseva, con đường đến với sứ vụ bảo vệ sự sống bắt đầu từ một cuộc hội thảo do nhà tâm lý học Andrzej Winkler hướng dẫn tại một nhà thờ chính tòa ở Moscow. Bà nhớ lại, tôi không có tiền để tham dự khi tôi gọi điện cho cha phó và giải thích hoàn cảnh của mình. Ngài nói, hãy hứa với tôi rằng chị sẽ dấn thân bảo vệ sự sống, và tôi đã hứa. Năm 2018, Irina tham dự một kỳ tĩnh tâm vườn nho Raken, vốn đã được tái thiết lập tại vùng viễn Đông Nga bởi Sir Stanley Witter. Cuộc gặp gỡ của họ đánh dấu khởi đầu cho một nỗ lực cộng tác giữa giáo dân và giáo sĩ, những người nhận ra việc bảo vệ sự sống là ơn gọi đích thực của đời mình. Ngày nay, có 6 nhóm đang hoạt động trên khắp Nga và Kazakhstan. Các đăng viện và nhà xứ đã trở thành địa điểm tổ chức vườn nho Raken tại những quốc gia này. Sir Stella nói, điều này đã giải quyết nhiều khó khăn về hậu cần. Các nữ tu biết rõ các giáo dân và câu chuyện đời của họ. Các chị mời người ta đến tham dự các kỳ tĩnh tâm và nâng đỡ họ về mặt thiêng liêng. Mỗi người chúng tôi theo một cách nào đó đều là người có chuyên môn. Sơ Anna Zakharova, một thành viên trong nhóm St. Petersburg, nhận xét, trong nhóm của chúng tôi, giáo dân Natalia Proskurina là nhà tâm lý tư vấn. Chị thường nói với tôi rằng, điều được mong đợi nơi các nữ tu trước hết và trên hết là lời cầu nguyện. Các đăng viện Cát Minh là một thành trì cầu nguyện đặc biệt cho các thành viên của vườn nho Raken. Sơ Ida Khan nói, chúng tôi luôn biết khi nào có một kỳ tĩnh tâm diễn ra tại Nga hoặc Kazakhstan và chúng tôi nâng đỡ họ bằng lời cầu nguyện. Trong cộng đoàn của chúng tôi, ba nữ tu đã tham gia chương trình. Đối với chúng tôi, đó là một kinh nghiệm độc đáo và sâu sắc. Hành trình đi đến việc trân trọng vai trò của nhau không phải lúc nào cũng dễ dàng. Tôi đến với vườn nho cùng với nỗi đau của riêng mình, những lần phá thai của chính tôi. Victoria Ilyinskaya, một tình nguyện viên đến từ Karaganda, Kazakhstan, nói, trong nhóm của tôi có một linh mục và các nữ tu. Tôi phản ứng, tại sao họ lại ở đây? Họ đâu có phá thai. Nhưng khi tôi sống nỗi đau của mình cùng với mọi người và nhìn thấy nước mắt của người khác, Tôi nhận ra tất cả chúng ta cần được chữa lành biết bao. Mỗi thành viên trong nhóm đều nói về kinh nghiệm chung này như sự tham dự vào thân mình đau khổ của Đức Kitô. Công việc của các nhóm này vượt xa chính các kỳ tĩnh tâm. Họ đã khởi xướng những truyền thống thiêng liêng mới dành cho việc bảo vệ sự sống, nhận con thiêng liêng cho các thai nhi chưa chào đời, cầu nguyện đàn thánh giá trong mùa chay cho các thai nhi chưa chào đời và các buổi canh thức suốt đêm vào dịp kỷ niệm ngày hợp pháp hóa phá thai. Irina Maseva làm chứng, đối với nhiều người, những hình thức cầu nguyện này trở thành những giọt nước mắt cuối cùng họ được phép rơi. Sau một lần phá thai, một sự thinh lặng thường bao phủ gia đình. Tôi vẫn nhớ một người đàn ông đến gặp tôi trong một kỳ tĩnh tâm vườn nho và nói: "Tôi cảm thấy đau đớn quá, trái tim tôi như sắp vỡ tung. Điều gì đang xảy ra với tôi vậy?" Tôi nói với ông, đó là nỗi đau dành cho những đứa trẻ đã mất vì phá thai, một nỗi đau mà ông chưa bao giờ cho phép mình cảm nhận. Ông tham gia kỳ tĩnh tâm cùng với vợ vào ngày thứ ba, lần đầu tiên trong suốt các bài linh thao. Ông ngồi bên cạnh vợ và nắm tay bà. Họ đã khóc cùng nhau. Những giọt nước mắt ấy đã biến đổi cuộc đời họ. Theo dữ liệu từ Bộ Y tế của Nga và Kazakhstan, số ca phá thai đã giảm trong vài năm qua. Tuy nhiên, vượt qua văn hóa phá thai là một hành trình dài, một hành trình mà giáo dân và giáo sĩ phải tiếp tục cùng nhau bước đi.
0: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Giáo hội tuần qua.
3: Đức Thánh Cha nhấn mạnh, nhà văn là người gieo mầm sự thật, lòng nhân ái và hòa giải.
4: Vatican, nhân dịp kỷ niệm 100 năm nhà xuất bản Vatican, cơ quan xuất bản chính thức của Tòa Thánh được thành lập năm 1926. Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các nhà văn đến từ nhiều quốc gia. Trong bài phát biểu, Ngài nhấn mạnh vai trò của văn chương như một hành trình tìm kiếm sự thật, nuôi dưỡng lòng nhân ái và mở ra những không gian tự do nội tâm, nơi con người gặp gỡ nhau và gặp Thiên Chúa.
3: Trong diễn văn, Đức Thánh Cha khẳng định việc viết lách không chỉ là một hình thức biểu đạt nghệ thuật mà còn là một hành động của sự thật. Theo Ngài, người cầm bút góp phần bộc lộ những khát vọng, niềm tin và ước mơ của con người, đồng thời giúp độc giả khám phá những chiều kích sâu xa của cuộc sống. Ngài khẳng định, sự thật không phải là một lãnh thổ cần được bảo vệ, nhưng là một thiện ích cần được chia sẻ. Theo Ngài, người viết chân chính không sở hữu sự thật, mà để cho sự thật chinh phục và dẫn dắt mình. Đức Thánh Cha Leo 14 cũng nhấn mạnh giá trị nhân văn của văn học. Trích dẫn lời Đức Giáo Hoàng Francisco, Ngài cho biết, việc đọc văn chương giúp con người nhìn thế giới qua đôi mắt của người khác, từ đó phát triển khả năng đồng cảm, liên đới và lòng thương xót. Văn học cho phép độc giả trải nghiệm nhiều cuộc đời khác nhau, khám phá sự đa dạng của các góc nhìn và tiến gần hơn tới chân lý. Bên cạnh đó, Đức Thánh Cha khẳng định việc viết lách còn có chiều kích thiêng liêng. Theo Ngài, Thiên Chúa hiện diện và tỏ mình qua những câu chuyện rất đời thường của con người. Ngài nhắc lại lời Thánh Phaolô Đệ Lục dành cho giới nghệ sĩ. Chúng tôi cần các bạn, cần trí tưởng tượng, khả năng kể chuyện và sức sống tư duy của các bạn. Kết thúc bài phát biểu, Đức Thánh Cha cảm ơn các nhà văn vì đã gieo những hạt giống hòa giải, gặp gỡ và tình bằng hữu, đồng thời khích lệ họ tiếp tục sáng tạo những không gian tự do, chân thực và hy vọng cho xã hội.
4: Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích khẳng định, giáo dân không được giảng trong thánh lễ.
3: Vatican. Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích đã từ chối đề nghị của Hội đồng Giám mục Đức cho phép giáo dân được giảng thay bài giảng lễ trong thánh lễ ở những trường hợp đặc biệt. Vatican khẳng định, bài giảng lễ gắn liền với thừa tác vụ giảng dạy được trao qua bí tích truyền chức thánh, nên không thể được miễn chuẩn bằng một đặc ân hay một ngoại lệ mục vụ.
4: Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích của Tòa Thánh đã tái khẳng định rằng chỉ các thừa tác viên có chức thánh, tức là linh mục hoặc phó tế, mới được phép giảng bài giảng lễ trong thánh lễ. Trong thư đề ngày 17 tháng 6 năm 2026, gửi Đức Cha Heiner Wimmer, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, Bộ cho biết, không thể chấp thuận yêu cầu được gửi ngày 30 tháng 3 năm 2026 nhằm xin phép trong những hoàn cảnh ngoài lệ. Một giáo dân đã được ủy nhiệm hợp lệ có thể giảng thay bài giảng lễ trong thánh lễ. Dù bày tỏ sự trân trọng đối với những quan tâm mục vụ thúc đẩy đề nghị này, Bộ nhấn mạnh rằng quy định hiện hành không chỉ là một quy tắc kỷ luật của giáo hội, nhưng xuất phát từ chính bản chất của phụng vụ. Vì thế, quy định này không thể được miễn chuẩn bằng một đặc ân. Văn kiện nhấn mạnh rằng bài giảng lễ là một phần không thể tách rời của phụng vụ lời Chúa và gắn liền với việc công bố tin mừng. Đây là một việc thực thi sứ vụ giảng dạy được trao cho các thừa tác viên có chức thánh qua bí tích truyền chức thánh. Bộ cũng khẳng định, việc công bố lời Chúa trong cử hành phụng vụ không thể tách rời khỏi sứ mạng được lãnh nhận qua bí tích, đồng thời liên kết mật thiết với sự hiệp nhất giữa lời Chúa và bí tích trong thánh lễ. Tuy nhiên, Bộ nhắc lại rằng, giáo hội vẫn dành nhiều cơ hội để giáo dân tham gia việc loan báo tin mừng và giảng dạy đức tin ngoài bài giảng lễ và ngoài việc cử hành thánh thể, theo các quy định của giáo luật.
3: Đức Hồng Y Parolin chia sẻ, đức tin và ý thức công dân đổi mới xã hội.
4: Maroc, phát biểu tại Học viện Vương quốc Maroc ở Rabat, Đức Hồng Y Pietro Parolin khẳng định, đức tin và ý thức công dân không đối lập, nhưng cùng góp phần kiến tạo một xã hội công bằng và huynh đệ. Ngài kêu gọi vượt qua sự khoan dung đơn thuần để thực sự đón nhận người khác như anh chị em trong một nhân loại.
3: Ngày 23 tháng 6 tại Rabat, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã tham dự phiên họp long trọng tiếp nhận Ngài làm thành viên danh dự của Học viện Vương quốc Maroc. Trong bài phát biểu với chủ đề Tín hữu và công dân cùng nhau xây dựng tình huynh đệ nhân loại sau 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Maroc, Đức Hồng Y nhấn mạnh sự gắn bó không thể tách rời giữa đức tin và trách nhiệm công dân. Chuyển lời chào và phép lành của Đức Thánh Cha, Ngài nhắc lại năm 2026, đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Maroc. Quan hệ này được xây dựng trên sự tôn trọng lẫn nhau, đối thoại liên tôn và quan điểm chung coi tôn giáo là thành trì chống chủ nghĩa cực đoan, chứ không phải là nguyên cớ gây chia rẽ. Theo Đức Hồng Y, tình huynh đệ nếu không bắt nguồn từ đời sống thiêng liêng, có nguy cơ bị thu hẹp thành những quan điểm thuần túy thực dụng. Đức tin chỉ trở nên sống động khi được thể hiện qua việc phục vụ cộng đồng, bảo vệ phẩm giá con người và kiến tạo hòa bình. Ngài kêu gọi chuyển từ thái độ khoan dung, trong đó người khác chỉ được nhìn nhận như một người cùng chia sẻ không gian pháp lý, sang sự đón tiếp thực sự một người anh em hay chị em trong nhân loại. Đề cập đến những thách đố hiện nay, Đức Hồng Y nhấn mạnh việc đón tiếp và hội nhập người di dân, chăm sóc ngôi nhà chung, bảo vệ phẩm giá con người trước những biến đổi công nghệ và giáo dục người trẻ. Kết thúc, Ngài khẳng định khi ý thức công dân và tinh thần đức tin gặp nhau, chúng có thể trở thành những người thợ kiến tạo một cuộc đổi mới xã hội sâu sắc dựa trên đối thoại, kiên nhẫn và sự dấn thân cụ thể.
4: Các nữ tu dòng thừa sai bác ái của mẹ Teresa được tráng án về tội buôn bán trẻ em.
3: Ấn Độ. Ngày 18 tháng 6, một tòa án tại bang Jharkhand, Ấn Độ đã tuyên tráng án cho một nữ tu dòng thừa sai bác ái và hai nhân viên từng bị cáo buộc trong một vụ án buôn bán trẻ em gây chấn động toàn cầu. Đại diện giáo hội hoan nghênh phán quyết, đồng thời nhấn mạnh những tổn thương lâu dài về danh dự, lòng tin và hoạt động bác ái do vụ án gây ra.
4: Tòa án quận Ranchi, bang Jharkhand, Ấn Độ đã tuyên tráng án cho Sơ Conchilia thuộc dòng thừa sai bác ái do mẹ Teresa thành lập và hai nhân viên trong vụ án bị cáo buộc buôn bán trẻ em, khép lại 8 năm tố tụng. Sơ Conchilia bị bắt năm 2018 cùng hai nhân viên của một cơ sở chăm sóc các bà mẹ chưa kết hôn tại Ranchi. Dựa trên đơn tố cáo của một cơ quan bảo vệ trẻ em địa phương, họ bị cáo buộc đã giao trái phép một trẻ sơ sinh 14 ngày tuổi. Nữ tu bị tạm giam và chỉ được tại ngoại sau 14 tháng. Vụ việc từng thu hút sự chú ý của truyền thông trong và ngoài Ấn Độ, làm dấy lên tranh luận về các hoạt động xã hội và chăm sóc trẻ em của dòng thừa sai bác ái do Thánh Teresa Calcutta sáng lập. Sau đó, Bộ Phụ nữ và Phát triển Trẻ Em Ấn Độ đã tiến hành kiểm tra nhiều cơ sở của hội dòng. Các phương tiện truyền thông đã đưa ra những cáo buộc ghê rợn chống lại hội dòng. Sau phán quyết, Sơ Conchetina, Tổng Thư ký dòng thừa sai bác ái, tuyên bố rằng quyết định này là lời đáp cho những lời cầu nguyện liên tục. Sơ nói, chúng tôi tạ ơn Thiên Chúa vì phán quyết này. Đức Tổng giám mục Vincent Andy của Ranchi nhận định rằng một giai đoạn thử thách kéo dài đối với giáo hội tại Ấn Độ cuối cùng đã kết thúc. Đức cha Theodore Macharenha, nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Ấn Độ, cho rằng cơ quan tư pháp đã bác bỏ những cáo buộc thiếu căn cứ. Theo ngài, vụ án nằm trong một chiến dịch có chủ đích nhằm phá hoại danh tiếng của giáo hội, diễn ra trong bối cảnh chính trị ở bang Jharkhand dưới chính phủ theo chủ nghĩa dân tộc Hindu, với nỗ lực phối hợp nhằm làm mất uy tín các thể chế của giáo hội. Cha Giorgio Montolin dòng tên lưu ý rằng một phán quyết trắng án không thể hoàn toàn khắc phục những thiệt hại về danh dự và lòng tin. Cha kêu gọi thiết lập các cơ chế phục hồi danh dự và bồi thường cho những người phải chịu hậu quả từ các cuộc điều tra kéo dài nhưng không chứng minh được trách nhiệm hình sự.
3: Đức Hồng Y Pizzaballa kêu gọi người dân Jordan hãy kiên định trong đức tin.
4: Jordan, trong thánh lễ hành hương tại đền thánh Đức Mẹ Núi ở Anjara, Jordan, Đức Hồng Y Pizzaballa Pizzaballa, thượng phụ công giáo Latin ở Jerusalem, ca ngợi các tín hữu đã gìn giữ đức tin giữa những thời khắc khó khăn. Ngài mời gọi họ tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa, đồng thời chuẩn bị cho năm thánh 2030, kỷ niệm 2000 năm Chúa Giê-xu chịu phép rửa.
3: Đức Hồng Y Pier Battista Pizzaballa, chủ sự thánh lễ hành hương thường niên tại đền thờ Đức Mẹ ở núi Anjara, Jordan, vào ngày 19 tháng 6, với sự tham gia của hàng trăm tín hữu công giáo và các Kitô hữu. Trong bài giảng, Đức Hồng Y cảm ơn cộng đoàn vì đã giữ gìn đức tin giữa những thời điểm bất ổn và thử thách. Ngài nói, anh chị em là một dân tộc của đức tin. Tại Jordan có những nơi thấm đượm đức tin và Anjara là một địa điểm thánh đặc biệt quan trọng. Anjara nằm ở vùng đồi Gilead, vùng phía đông thung lũng Jordan, nơi ghi lại nhiều sự kiện trong Kinh Thánh. Theo truyền thống, Chúa Giê-xu, các môn đệ và Đức Trinh Nữ Maria đã đi qua nơi đây và nghỉ lại trong một hang đá trong thời gian người thi hành sứ vụ. Được xây dựng vào những năm 1950, nhà thờ Đức Mẹ Núi, kính nhớ Đức Trinh Nữ Maria, nằm cạnh một trường công giáo chuyên giúp đỡ trẻ mồ côi và khuyết tật. Suy niệm trình thuật truyền tin và cuộc viếng thăm bà Elizabeth trong tin mừng Thánh Luca, Đức Hồng Y nhấn mạnh không có gì là không thể đối với Thiên Chúa và không gì, tuyệt đối không gì và không ai có thể tách chúng ta khỏi tình yêu của Thiên Chúa. Theo Ngài, những tiến bộ khoa học và công nghệ có thể khiến con người ảo tưởng rằng mình làm chủ vận mệnh. Tuy nhiên, bệnh tật, cái chết bất ngờ hay chiến tranh có thể nhanh chóng phá vỡ ảo tưởng ấy. Đức Hồng Y khẳng định đức tin là một bàn tay âm thầm của Thiên Chúa, vẫn hoạt động và vươn tới những nơi con người chưa thể tới. Người không từ bỏ con cái mình, nhưng ban sức mạnh để họ kiên trì giữa đau khổ và bất định. Đức Hồng Y Pizzaballa nói, những khó khăn hiện tại và cảm giác mất mát đi kèm với chúng không nên phủ nhận niềm xác tín vững chắc của chúng ta rằng Thiên Chúa không bỏ rơi những ai yêu mến người và chúng ta không đơn độc. Ngài kêu gọi các tín hữu hãy canh tân niềm tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa và công cuộc cứu độ của người. Ngài cũng mời gọi giáo hội Jordan chuẩn bị cho năm thánh 2030, kỷ niệm 2000 năm Chúa Giê-xu chịu phép rửa tại sông Jordan. Biến cố này sẽ nhắc các tín hữu về bí tích rửa tội và căn tính làm con cái Thiên Chúa.
4: Số linh mục chịu chức tại Ba Lan giảm xuống dưới ngưỡng lịch sử.
3: Ba Lan. Năm 2026, số linh mục được chuyển chức tại Ba Lan dự kiến giảm xuống còn 196 người, lần đầu tiên xuống dưới ngưỡng 200 kể từ năm 2000. Dù vẫn dẫn đầu châu Âu về số lượng linh mục mới, Ba Lan đang chứng kiến xu hướng suy giảm kéo dài do tục hóa xã hội, biến đổi nhân khẩu và thay đổi lối sống. Giáo hội xem đây là dấu hiệu bình thường hóa sau giai đoạn bùng nổ ân gọi dưới thời Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị.
4: Theo dự báo của Giáo hội Công giáo Ba Lan, năm 2026 sẽ có 196 tân linh mục được truyền chức, gồm 130 linh mục giáo phận và 66 linh mục dòng. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2000, số linh mục chịu chức mới tại nước này giảm xuống dưới mốc 200. Thông tin được hãng tin Công giáo Khai công bố trước lễ kính Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ. Ngày truyền thống diễn ra nhiều lễ truyền chức linh mục tại Ba Lan. Sự sụt giảm này nằm trong xu hướng kéo dài nhiều năm qua. Năm 2024, Ba Lan có 235 linh mục mới. Năm 2025, con số này giảm xuống còn 208. Trong khi một số giáo phận như Tarnow vẫn duy trì số lượng ơn gọi linh mục tương đối ổn định, nhiều giáo phận khác trong năm nay không có bất kỳ ứng viên nào được truyền chức. Dù vậy, Ba Lan vẫn là quốc gia châu Âu có số linh mục chịu chức mới cao nhất. Tuy nhiên, nước này đang dần đánh mất vai trò là một trong những nguồn cung cấp linh mục và nhà truyền giáo quan trọng cho các giáo hội tại châu Âu, châu Phi, châu Á và Mỹ Latin. Các nhà phân tích giáo hội cho rằng, nhiều yếu tố góp phần dẫn đến tình trạng này, bao gồm quá trình tục hóa ngày càng gia tăng, lối sống tiêu dùng và cá nhân hóa, cùng với tỷ lệ sinh thấp kéo dài. Ngoài ra, việc cải tổ chương trình đào tạo chủng sinh mới với việc bổ sung năm dự bị, kéo dài thời gian đào tạo lên 7 năm, cũng có thể ảnh hưởng trong ngắn hạn về số lượng linh mục tốt nghiệp.
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.